0: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smørolje til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
1: Reime, varmepump og spa. Du snakker med Anette.
2: Ja, dette ikke gutt. Det leger.
1: Leger du?
2: Nei, nei, ikke meg. Det varmepumper.
3: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumper de hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til de varmepumper.
4: Du vet hvor du skal. Reime, varmepumper og spa.
5: www.reimeas.no

Olivia Dean med låta si Rain Me In. Jeg håper du har en fin sommer. 27. juli har vi kommet til, og det mandag, og jeg Jonas, som ferdig med sommerferien min, og har da fått ta plass i morgenshowet sammen med deg, og holde av plassen her fram til Rogvi ferdig med sin ferie. Vi skal kose oss i et par uker med god musikk og gode innslag. Nå skal vi

Alex Warren med sin Fever Dream her I morgenshowet mandag 27. juli. Jeg håper du har en god morgen. Her det meg Jonas altså, som har tatt plass når sommerferien min var over I går. Og her skal jeg være frem til Rogvi tilbake om et par uker. Nå skal vi til September When.

0: Morgenshowet hver dag mellom 6 og 10.
1: Stemmer det, og klokka den nå 9 minutter på halv 8. Her skal musikken fortsette gjennom mandagen. 27. juli datoen. Jeg håper du har en fin morgen. Her Donkey Boy.

Dan Timinski og Kygo Heaven on Your Mind låta vi får bak oss her. Vi skal videre til Taus, og så det ikke lenge til vi skal dykke inn I nyhetene og hva som foregår her I distriktet. Jeg Jonas, jeg håper du har en fin sommer.

0: morgenshowet. God morgen.
1: 16 minutt på 9 viser klokka. Vi skal straks til sport. Før det Kjartan Lauritsen og Astrid S.

0: Tre med varmepumpe og spar, det var Kjartan.
1: Og det er nå er det altså så varmt at jeg tror vi har ei til som er kaldepumpe. Jeg har startet den andre fotel og isbete. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får et kalde skulder i det minste.
2: Du vet hvor du skal, Reime varmepumpe og spar.
3: www.reimeas.no

Kyrie Halliem er en rekke på tall 6. Etter tallet 6 som har to tall, som da for sent på en rekke 77 og 10. 77 og 10 for sent. Hvis du har en rekke på tallet 6 eller tidligere, så må du ringe. Kyrie Halliem har du ikke brettet på nett.

telefon fra Sissel Johansen, og med Eirika på tallet 6, det samme som Guri Halljem. Er du bingo på tallet 6 eller tidligere, så må du ringe. Sissel Johansen er ikke brettet hos Circle K i Åsedal.